su ko defee ma gis ankaaliyaak ëxlaaliya, ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëm bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk. Pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom. Kon nag fexeel ba muy visité àjjana, ba muy visité safara. Malakul Mawt ne ko sañu ma ko, xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla, yàlla ne ko mën naa visité safara. Mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik, nga xam ne moom mooy garde safara. Ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité. Mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi. Bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ga, ñu ne ko dama bëgg daal découvrir àjjana, seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg. Su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla. Malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal. Kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko. Malaaka mi ñaan ko mu may ko ko. Malaaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy dëkk neegu àjjana, Ridwan lañ koy tuddee. Ubbil leen buntu yéen ñu daal di dugg. Bi ñu duggee yonent yàlla Idrissa xool dafa lam sedd, mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu àjjana ya. Ba mu génnee nag daal di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu àjjana yi. Malaaka mi daal di ko ne waaw damay jëli dàll ya. Mu dem nag toog ne nga tulli génn. Ah coow li bari da ngay génn, mu ne duma génn. Da ngay génn, mu ne duma génn. Ah yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen. Bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax Malakul Mawt ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du gën. Ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn. Mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana, te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin daiqatul maut, ba kan bu ne da nga xëy mos dee. Mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma. Yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridouha, mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat. Te man may nañ ma visité safara, te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat. Te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin, jullit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat, xaalidina fiha fa la ñuy

ñakkay ya ma la taxaw pour ñu ko ñakkay lo bu ñu dañ yeen yalla de ci place bi ma nek xam nga itam lo kan yu ma nekki def ma deugum ko bi mu waxe bi

的。你不知道吗？他们应该来看福利，你可能打给他，我来念名单来。你知道吗？还没比人家我爱你啊！你不知道吗？你不知道我今天老黑的，我在家里住，对你不利，你给住现在。哎，俺们我说你，家里不利会发生的。ndax ay gañu gañu met waye dal ñu ci mëna wax rek ñu jigeen ñu dal daaru yusuf ci buul na day ci ñoom ba tax ñu lay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bu ñu ko ñoom ndaw ci moom ñu nak ko ci ni mo dara ay la

waaye xale bi tugal doom ji yépp ñoo seet wecc leen ci wàllu ak caaj loolu coow rey nag daal di am. léegi nag yow soo nekkoon na mu téye xale bi yow ne ko nag du ci bëri ndax xale bi bàyyi mat la te moo nekkoon ci itam doon ko ba mat te itam dafa charlante woon it ñoom moo leen ko indi wala suñ bakkan ndee ci kon su fekkente ne xale bi bàyyi leen ko fi loolu suñ gàcce lay nekk. léegi lañu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi wala nga jël kenn ci ñu te bàyyi xale bi yow su